0: utangkah kuakis kuakar kimpelep FM nakatros beni sa lahong kabal. Bangkyo sa krelika kwa Diyos.
1: Yokat Rabinkil Radio Utangkah, yaos kustan mit su radio la iglesia repeten.
2: Son las 9:29.